0: Для вирішення цієї проблеми в ході програми ЄС «Єдиний ринок» в період з 2021 по 2027 рік буде виділено 1 мільярд євро для підвищення конкурентоспроможності та стійкості МСП в рамах відновлення після пандемії COVID-19. ЄС також вирішив набагато більше інвестувати у свої підприємства. Значні можливості фінансування доступні через фонд InvestEU, який стимулює інвестиції, інновації та створення робочих місць в ЄС у 2021-2027 роках. В рамах своєї політики щодо МСП фонд InvestEU пропонує доступ до фінансування, спеціально розробленого для МСП. На регіональному рівні більше можливостей надається через європейські структурні та інвестиційні фонди. Турбота про МСП йде пліч-опліч з турботою про теперішні та майбутні робочі місця в ЄС. Зверніться до найближчого інформаційного центру Europe Direct, щоб дізнатися більше про ресурси ЄС, до яких ви можете отримати доступ задля сприяння розвитку вашого бізнесу. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europarl Radio.
1: Tämä podcast on tarkoitettu kaikille nuorille luovan työn tekijöille, kuten esiintyville taiteilijoille, elokuvan tekijöille ja kirjailijoille. Oletko pohtinut, miten Euroopan unioni voisi tukea sinua, jos haluat toteuttaa luovan idean? Kerromme sinulle Luova Eurooppa-ohjelmasta, jolla EU edistää luovuutta. Tavoitteena on suojella, kehittää ja edistää Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä. Ohjelman budjetti on lähes 2,5 miljardia euroa. Ohjelmasta tuetaan kulttuuri- ja luovia aloja sekä erityisesti audiovisuaalialaa, jotta ne toipuisivat koronakriisistä. Pyrkimyksenä on tehdä näistä aloista entistä osallistavampia, digitaalisempia ja ympäristön kannalta kestävämpiä. Olitpa sitten taidemaalari Pariisissa, säveltäjä Kaustisilla tai koreografi Kööpenhaminassa, Luova Eurooppa on tarkoitettu sinua varten. Miten ohjelma toimii? Luova Eurooppa koostuu kolmesta osasta, eli median ja kulttuurin alaohjelmista sekä monialaisesta ohjelmasta. Tutkitaanpa niitä tarkemmin. Aloitetaan median alaohjelmasta. Se tukee Euroopan elokuva- ja audiovisuaalialaa kaikissa vaiheissa. Aikaisempina vuosina se on esimerkiksi myöntänyt rahoitusta kapasiteetin vahvistamiseen sekä tukenut audiovisuaalialan ammattilaisia, jotta he voisivat järjestää audiovisuaalialan koulutustyöpajan Krakovassa. Median alaohjelmasta on tuettu myös esimerkiksi kansainvälistä Indie-elokuvafestivaalia Lissabonissa ja kansainvälistä dokumenttielokuvafestivaalia Tbilisissä. Ohjelmalla edistetään eurooppalaisia hankkeita ja tuetaan kansainvälistä yhteistyötä, liikkuvuutta ja laajentumista oman maan markkinoiden ulkopuolelle. Ohjelmassa painotetaan uuden teknologian käyttöä ja aloitteita, joilla pyritään tekemään Euroopan audiovisuaalialasta ympäristön kannalta kestävämpää. Median alaohjelma voi auttaa elokuva-alan opiskelijoita, pelinkehittäjiä tai käsikirjoittajia saamaan tarinansa suuremman yleisön ulottuville yhä useammissa paikoissa. Median alaohjelmalla on 4 rahoituskohdetta. Ne ovat sisältö, yritystoiminta, yleisö ja politiikkatuki. Sisältöklusterissa keskitytään toimiin, jotka edistävät tuottajien ja sisällöntuottajien rajat ylittävää yhteistyötä. Se myös edistää sisällön, liiketoimintamallien ja teknologian innovaatioita. Se tukee yhteistuotantoja ja monien eri hankkeiden kehittämistä. Niitä ovat muun muassa televisio- ja verkkosisältö, videopelit ja immersiiviset kokemukset. Liiketoimintaklusterilla edistetään liiketoiminnan innovaatioita, osaamista ja kasvupotentiaalia Euroopan audiovisuaalialalla. Klusterin aloitteilla tuetaan oppimista ja tietojen jakamista, jotta ala voisi ylittää kansalliset rajat. Vuosittain klusterin varoilla koulutetaan yli 2400 ammattilaista. Toiminnalla edistetään ennen kaikkea mentorointikykyä sekä digitaalista ja ympäristöosaamista. Median alaohjelmasta annetaan vuosittain tukea yli 300 audiovisuaaliselle teokselle, jotta ne voitaisiin levittää alkuperämaidensa ulkopuolelle. Yleisöosuuden keskiössä ovat innovatiiviset tavat tavoittaa yleisö ja erityisesti nuoremmat katsojat. Koronakriisi sai yleisön siirtymään suurin joukoin elokuvateattereista digitaalisille alustoille. Audiovisuaalialaa autetaan hyödyntämään tämän digitaalisen siirtymän tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena on lisätä yleisömääriä elokuvateattereissa ja erilaisilla alustoilla sekä pysyä mukana yleisön katselutottumusten kehityksessä. Klusteriin kuuluvat esimerkiksi elokuvakasvatus, kulttuurisisällön tekstitys ja eurooppalaisten elokuvateattereiden verkostot. Politiikkatuki-klusterilla varmistetaan, että kaikissa EU-maissa noudatetaan yhteistä toimintapolitiikkaa. Tavoite saavutetaan siten, että käydään vuoropuhelua sääntelystä, analysoidaan audiovisuaalista ekosysteemiä ja markkinatrendejä, kuullaan sidosryhmiä ja harjoitetaan tiedotustoimintaa. Kulttuurin alaohjelma kattaa kaikki kulttuuri- ja luovat alat, paitsi audiovisuaali- ja elokuva-alan. Se sisältää musiikin, kirjallisuuden, arkkitehtuurin, kulttuurimatkailun sekä esittävät ja kuvataiteet. Se tarjoaa lähinnä rahoitusta maiden välisille yhteistyöhankkeille. Sen ansiosta vaikkapa teatterialan opiskelijat Triestestä, Atenasta ja Aarhusista voivat tehdä yhteistyötä. Kulttuurin alaohjelman aloitteiden tarkoituksena on myös palkita huippuosaamista ja luovuutta esimerkiksi kirjallisuus-, musiikki- ja arkkitehtuuripalkinnoilla. On kiinnostavaa, että kulttuuriosuudesta tuetaan myös liikkuvuusohjelmia. Apua voi saada muun muassa matkustamiseen ja työskentelyyn ulkomailla, taikka voidakseen saavuttaa uusia kohderyhmiä ja oppia kollegoilta. Liikkuvuustoimen nimi on Culture Moves Europe. Aloitteesta myönnetään liikkuvuusapurahoja taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille kaikissa 40 Luova Eurooppa-ohjelman maassa. Se on ikään kuin kulttuurialan Erasmus-ohjelma. Tarjolla on matkoja, taiteilijaresidenssejä ja ainutlaatuisia yhteistyöhankkeita. Katie Laurie on Irlannin Luova Eurooppa-toimiston päällikkö. Hän korostaa seuraavia liikkuvuustoimen tarjoamia mahdollisuuksia.
2: If you want to develop your practice.
3: Jos haluat kehittyä taiteilijana tai parantaa organisaatiosi toimintaa kansainvälisellä tai eurooppalaisella tasolla, tämä on siihen todella hyvä väline, koska sen avulla voi testata erilaisia kumppanuuksia tai toimintamalleja. Jotkut ovat residenssissä vain vähän aikaa, taikka kiertelevät paikasta toiseen. Toiminta on hyvin joustavaa ja riskit vähäiset. Jos haluat kehittää työtäsi tältä osin, tämä voi olla hyvä lähtökohta.
2: This can be a good starting point.
1: Kolmas osa-alue on monialainen ohjelma. Kyse on innovaatioista, eri alojen välisestä yhteistyöstä ja sopeutumisesta digitaaliseen aikakauteen. Aloitteet voivat olla vaikka luovia innovaatiolaboratorioita. Tavoitteena on auttaa kulttuuri- ja luovia aloja vastaamaan yhteisiin haasteisiin ja löytämään innovatiivisia ratkaisuja. Siksi tätä kautta rahoitetaan hankkeita, joissa yhdistyvät luovuus ja teknologia tai eri taiteen lajit. Luovissa projekteissa voidaan esimerkiksi yhdistää teatteria ja virtuaalitodellisuutta, tekoälyä ja musiikkia tai videopelaamista ja kirjallisuutta. Entä miten sinä voisit osallistua ohjelmaan? Olitpa sitten opiskelija, nuori luovan työn tekijä tai taidealan ammattilainen, voit tehdä nämä kolme asiaa. Ensinnäkin, pysy ajan tasalla ja tutustu ehdotuspyyntöihin. Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto julkaisee ehdotuspyyntöjä säännöllisesti verkossa. Ne ovat avoimia yksityishenkilöille, ryhmille ja organisaatioille. Niistä saa kaikki idean toteuttamiseen tarvittavat tiedot. Toiseksi, verkostoidu. Voit saada neuvoja kotimaasi Luova Eurooppa-toimistolta. Se auttaa ymmärtämään valintaperusteet, laatimaan kelpohakemuksen ja liittymään EU-laajuiseen potentiaalisten kumppaneiden verkostoon. Ja kolmanneksi, uskalla unelmoida suuresti. Luova Eurooppa-ohjelma kannustaa ajattelemaan uudella tavalla ja rikkomaan perinteisiä kaavoja. Tätä kautta voit vaikka haastaa vallitsevia normeja, ylittää rajoja tai luoda yhteyksiä eri yhteisöjen välille. Vuonna 2024 voittoa tavoittelematon yhdistys Fedora kysyi, miten ohjelma voisi luoda seuraavalle sukupolvelle parempaa tulevaisuutta. Euroopan komission Luova Eurooppa-yksikön päällikkö Judith Witkok vastasi kysymykseen seuraavasti.
3: Puhuimme ensin ohjelman tavoitteista. Selitin, että tarkoituksena on säilyttää kulttuuriperintömme. Se on siis päämäärämme, mutta mielestäni vielä tärkeämpää on, että työskentelemme tulevaisuutemme hyväksi. Kulttuuri on yhteinen DNAmme. Ajattelen, että seuraavan sukupolven kannalta on erittäin tärkeää, että hyödynnämme kulttuuriperintöämme ja annamme sille tuoreita ilmaisumuotoja ja uuden merkityksen. For the next generation.
1: Luova Eurooppa-ohjelmassa on kyse paljon muustakin kuin rahoitustoiminnasta. Se on kannanotto. Kulttuuri on tärkeää, sinun äänelläsi on arvoa ja Eurooppa investoi luovaan tulevaisuuteensa. Tavoitteena on kehittää lahjakkuutta, suojella kulttuurista monimuotoisuutta ja auttaa luovia ideoita leviämään yli rajojen. Kun luonnostelet, kirjoitat, laulat tai koodaat seuraavaa mestariteostasi, muista tämä. Olet osa luovan työn tekijöiden yhteisöä, joka ulottuu kaikkialle Eurooppaan. EU on valmis tukemaan sinua. Lisätietoja saat Luova Eurooppa-ohjelman virallisilta verkkosivustoilta tai paikallisesta Luova Eurooppa-toimistosta. Seuraava tilaisuus voi tulla nopeammin kuin luuletkaan. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.

0: Konrāda Adenauera ietekme visspēcīgāk izpaudās ārpolitikā. Pēc otrā pasaules kara laikā piedzīvotā viņš bija cieši pārliecināts, ka tikai ar vienotību var panākt noturīgu mieru un stabilitāti Eiropā. 1963. Gadā Francija un Vācija parakstīja Elizējas līgumu, ko dēvē arī par sadraudzības līgumu. Tas bija pavērsiena punkts ceļā uz abu valstu izlīgumu pēc gadsimtu ilga ienaida. Līgums spilgti iemiesoja Adenauera politisko stratēģiju un viņa vīziju par Vācijas lomu nākotnes Eiropā. Adenauers aktīvi iestājās par mieru un bija viens no Francijas un Vācijas izlīguma rosinātājiem, taču pati Vācija pēckara periodā bija sašķelta. To visu vēl ļaunāku padarīja Berlīnas mūris, kas tika uzcelts 1961. Gadā, tikai dažas nedēļas pēc federālajām vēlēšanām. Taču politiskā motivācija, ar kādu tapa Berlīnas mūris, neietekmē Konrāda Adenauera uzvaru 4. Federālajās vēlēšanās, kurās viņš pārstāvēja Kristīgo demokrātu savienības, Kristīgas sociālās savienības parlamentārās grupas un Brīvo demokrātu partijas koalīciju. Saskaņā ar vienošanos viņš savu pienākumu pildīja pusi no pilnvaru laika un 1963. Gadā no amata atkāpās. 1966. Gadā, 90 gadu vecumā, viņš atkāpās arī no Kristīgo demokrātu savienības federālā priekšsēdētāja amata. Ar to Konrāda Adenauera politiskā karjera arī noslēdzās. Konrāds Adenauers, tautā saukts par Der Alte, jeb Santēvu, mūžībā devās 1967. Gada 19. Aprīlī 91. Gada vecumā. Viņš izpelnījās pasaules ievērību kā politiķis, pateicoties kuram Vācija atguva brīvību, pārticību un sociālo drošību. Vienlīdz spēcīgi viņš veidoja arī Eiropu, kurā šodien dzīvojam. Eiropas ekonomikas kopienas pirmais priekšsēdētājs Valters Hallsteins ir norādījis, cik nozīmīgs Eiropas politikai ir Adenauera atstātais mantojums. Lai kāda arī nebūtu politika, tajā ir vienlīdz daudz spēka un cerības. Un Eiropas politikā ir daudz cerības. Par to mums patiesībā jāsaka paldies tieši šim cilvēkam. Un tieši tāpēc mēs noliecam galvu, godinot viņu pārliecību un viņu mūža ieguldījumu politikā. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
3: Quindi di cosa vi occupate?
2: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
3: Vi occupate anche poi dell'adozione?
2: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
3: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
2: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
3: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
2: No, Instagram e Facebook.
3: Come si chiamano?
2: Baffi e Code ODV.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Mõeldes Euroopa Parlamendi tööle, kujutleme enamasti, kuidas parlamendi liikmed täiskogu saalis hääletavad. Seda tehakse täiskogu istungil. Täiskogu istungid ja seega ka hääletused toimuvad parlamendis iga kuu ühel nädalal. Mida aga täiskogu istungi nädalal peale hääletamise veel teeb? Kord kuus kogunevad kõik Euroopa Parlamendi liikmed ehk täiskogu neljaks päevaks Strasbourgi. Peale selle peetakse mõnikord ka niinimetatud minitäiskogusid Brüsselis. Täiskogu toimub kindla kava järgi, mida nimetatakse päevakorraks. Täiskogu istungitel viivad parlamendi liikmed lõpule õigusloome töö, mida nad parlamendi komisjonides ja oma fraktsioonides teevad. Täiskogul teeb parlament kogu Euroopa Liitu puudutavaid otsuseid ning avaldab Euroopa Komisjonile ja Nõukogule oma seisukohad. Parlamendi liikmed saavad komisjonile ja nõukogule ka küsimusi esitada. Selleks on täiskogu kavas ette nähtud infotund. Täiskogu istungitel võib parlament teha avaldusi mis tahes küsimuse kohta, mida ta tähtsaks peab. Samuti võib parlament paluda Euroopa Komisjonil esitada ettepanek teemal, mida parlamendi hinnangul on vaja käsitleda. Parlamendi täiskogule on tihti kutsutud ka külalisi, kelleks on näiteks riigijuhid, vilepuhujad või poliitilised aktivistid. Peamiselt toimuvad täiskogul siiski arutelud ja hääletused. Arutletakse ja hääletatakse erinevate tekstide üle, sõltuvalt teemast ja menetluse tüübist. Näiteks võivad arutlusel olla raportid, mida parlamendi komisjonid koostavad Euroopa Komisjoni õigusaktide ettepanekute kohta. Kõigepealt peetakse raportite üle arutelu. Sõnavõttudeks on aega väga vähe. Nende pikkus sõltub sellest, mitu parlamendi liiget on teatanud, et soovib sõna saada. Kui hääletused on tavaliselt lühikesed, siis arutelud võivad venida mitme tunni pikkuseks, eriti kui sõna soovib palju parlamendi liikmeid. Tavaliselt võtavad parlamendi liikmed sõna oma emakeeles. Siin tulevad mängu tõlgid, kes tõlgivad sõnavõtja jutu teistesse Euroopa Liidu keeltesse. Kui arutelu on peetud, on aeg hääletada. Võtame taas näiteks raporti. Raporti kohta saavad parlamendi liikmed teha muudatusettepanekuid, et sellest midagi kustutada, sellest midagi ümber sõnastada või sellesse midagi juurde lisada. Kõigepealt hääletavad parlamendi liikmed iga muudatusettepaneku üle eraldi. Lõpuks hääletavad nad muudetud raporti vastuvõtmise üle tervikuna. Töö tempo on üsna kiire. Vahel tuleb järjest hääletada sadade muudatusettepanekute üle. Enamasti hääletatakse käe tõstmise teel. Istungit juhatab parlamendi president ja tema kinnitab ka hääletuse tulemuse. Ilmselgelt on ülioluline, et hääletustulemustes vigu ei tekiks. Vähemagi kahtluse korral palub istungi juhataja hääletada elektrooniliselt, et tulemused oleksid täpsemad. Täiskogu hääletustel on otsustamiseks enamasti vaja absoluutset häälte enamust, ehk antud häältest rohkem kui poolt. Lisaks peab otsuse vastuvõtmiseks koos olema ka kvoorum, mis tähendab, et kohal peab olema vähemalt kolmandik parlamendi liikmetest. Kui istungi juhataja tuvastab, et kvoorum puudub, lükatakse hääletamine edasi järgmiseks täiskogu istungiks. Kui hääletamine on lõppenud, võivad parlamendi liikmed uuesti sõna saada, et enda või oma fraktsiooni valikuid selgitada. Ka Euroopa Komisjon võib pärast hääletust sõna võtta, et avaldada oma järeldused.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
6: È stato lungo il viaggio?
5: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
6: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
5: E sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
3: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
5: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
3: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
5: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
3: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
5: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
6: Der Langzeithaushalt der Europäischen Union wird auch als mehrjähriger Finanzrahmen bezeichnet. Doch wofür braucht sie eigentlich einen solchen Rahmen? Nun, er macht es ihr möglich, langfristige Projekte zu planen und in diese Projekte zu investieren. Und er legt fest, wie viel Geld die EU in verschiedenen Politikbereichen höchstens ausgeben kann. Dieser Haushalt kommt nicht nur Städten, Regionen und Unternehmen zugute,

0: Jotta voisimme ymmärtää Maastrichtin sopimusta, on hyvä aluksi tarkastella historiallista taustaa. Eurooppa-hanke sai alkunsa toisen maailmansodan tuhojen jälkeen. Euroopan maiden hallitukset halusivat estää uuden sodan syttymisen. Ne ajattelivat, että taloudellinen yhteistyö johtaisi pysyvään rauhaan. Niiden päättäväisyyden ansiosta vuonna 1951 perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö. Sitä seurasivat Euroopan talousyhteisö ja Euroopan atomienergiayhteisö. Ne perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 1957. Seuraava merkittävä askel oli vuonna 1986 allekirjoitettu Euroopan yhtenäisasiakirja. Sen tavoitteena oli luoda Euroopan talousyhteisön sisämarkkinat vuoteen 1992 mennessä. Sisämarkkinat varmistaisivat tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaan liikkuvuuden. 1980-luvun loppupuolelle tultaessa Euroopan talousyhteisön jäsenet kokivat kuitenkin, että yhdentymistä pitäisi syventää entisestään, eikä pelkästään taloudellisesti, vaan myös poliittisesti.
1: Maastrichtin sopimus allekirjoitettiin 7. helmikuuta 1992 Maastrichtin kaupungissa, joka sijaitsee Alankomaiden kaakkoisosassa. Sopimuksen virallinen nimi on Euroopan unionista tehty sopimus, ja sen allekirjoittivat Euroopan yhteisöjen silloiset 12 jäsentä. Sopimus tuli voimaan 1. marraskuuta 1993, kun kaikki jäsenmaat olivat ratifioineet sen. Maastrichtin sopimus oli monella tapaa uraa uurtava. Ensinnäkin sopimuksella perustettiin virallisesti Euroopan unioni, jolloin Euroopan talousyhteisö muuttui yhtenäisemmäksi ja kattavammaksi unioniksi. Toinen merkittävä sopimuksen tuoma uudistus oli EU:n kansalaisuus. Sen ansiosta kansalaiset saivat liikkua ja oleskella vapaasti Euroopan unionissa. He saivat myös oikeuden äänestää ja asettua ehdolle paikallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa missä tahansa EU-maassa. Tämä vahvisti tunnetta eurooppalaisesta identiteetistä ja yhtenäisyydestä. Yksi Maastrichtin sopimuksen tärkeimmistä kohdista oli talous- ja rahaliittoa koskeva suunnitelma. Tämä johti lopulta yhteisvaluutta euron käyttöönottoon. Siten pyrittiin edistämään talouden vakautta sekä helpottamaan kauppaa ja matkustamista EU-maiden välillä.
0: Maastrichtin sopimuksella luotiin Euroopan unioni, joka perustuu kolmeen pilariin. Ensimmäinen pilari kattaa Euroopan yhteisöt ja siihen kuuluvat talous-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikka. Toinen pilari koskee yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sen tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen ulkoinen edustus- ja turvallisuusstrategia. Kolmas pilari kattaa oikeus- ja sisäasiat, eli yhteistyön lainvalvonnassa, oikeudellisissa asioissa ja maahanmuuttopolitiikassa. Sopimuksella vahvistettiin merkittävästi Euroopan parlamentin asemaa, kun otettiin käyttöön yhteispäätösmenettely. Tämä lisäsi parlamentin lainsäädäntövaltaa ja teki siitä lainsäätäjän EU-neuvoston rinnalle monilla politiikan aloilla. Sopimuksella laajennettiin myös parlamentin vaikutusvaltaa Euroopan komissioon nähden. Parlamentti sai valtuudet hyväksyä tai hylätä komission puheenjohtajaksi ehdotetun henkilön ja koko komission. Lisäksi parlamentin roolia talousarvioasioissa vahvistettiin, mikä lisäsi sen mahdollisuuksia valvoa EU:n budjettia. Parlamentin roolin vahvistamisen ansiosta EU:n päätöksentekoprosessi on nyt entistä avoimempi ja edustaa paremmin kansalaisten tahtoa.
1: Maastrichtin sopimusta uudistettiin Amsterdamin ja Nitsan sopimuksilla. Amsterdamin sopimus allekirjoitettiin 2. lokakuuta 1997 ja se tuli voimaan 1. toukokuuta 1999. Sen tarkoituksena oli uudistaa EU:n toimielimiä tulevia laajentumisia silmällä pitäen. Siinä otettiin käyttöön myös tiiviimmän yhteistyön käsite, jonka avulla joukko EU-maita voi edetä tietyillä aloilla, vaikka toiset eivät haluaisikaan liittyä mukaan välittömästi. Tämä joustavuus oli ratkaisevan tärkeää, jotta voitiin ottaa huomioon laajentuvan EU:n erilaiset tarpeet ja edut. Amsterdamin sopimuksella sosiaalipolitiikka sisällytettiin EU:n lainsäädäntöön. Siten korostettiin sosiaalisten oikeuksien, työllisyyden ja syrjimättömyyden merkitystä. Tavoitteena oli myös luoda vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, joka johtaisi tiiviimpään yhteistyöhön EU-maiden välillä, muun muassa turvapaikka-, maahanmuutto- ja oikeusasioissa. Lisäksi sopimuksella vahvistettiin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tuolloin perustettiin EU:n ulkopolitiikan johtajan, eli ulkoasioiden korkean edustajan tehtävä. Se on parantanut EU:n kykyä toimia yhtenäisesti kansainvälisellä näyttämöllä. Amsterdamin sopimuksella uudistettiin myös EU:n toimielimiä niiden tehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi laajennettiin yhteispäätösmenettelyä ja lisättiin Euroopan parlamentin toimivaltaa.
0: Nizzan sopimus allekirjoitettiin 26. päivä helmikuuta 2001 ja se tuli voimaan 2 vuotta myöhemmin. Sen pääasiallinen tarkoitus oli valmistella EU:ta sen tähän mennessä suurimpaan laajentumiseen, sillä 10 uutta maata liittyi unioniin vuonna 2004. Sopimuksella mukautettiin äänten painotusta neuvostossa, muutettiin Euroopan komission kokoonpanoa ja laajennettiin määräenemmistöpäätösten käyttöä. Nämä muutokset olivat olennaisen tärkeitä sen varmistamiseksi, että EU:n päätöksentekoprosessit pysyisivät tehokkaina ja vaikuttavina, kun jäsenmaita olisi enemmän.
1: Maastrichtin sopimus sekä Amsterdamin ja Nizzan sopimukset, joilla sitä muutettiin, olivat ratkaisevan tärkeitä vaiheita Euroopan yhdentymisprosessissa. Maastrichtin sopimus loi perustan nykyiselle EU:lle, sillä se toi mukanaan merkittäviä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia. Amsterdamin ja Nizzan sopimukset rakentuivat tälle perustalle. Niillä uudistettiin toimielimiä ja valmisteltiin EU:n laajentumista. Nämä sopimukset heijastavat Euroopan unionin dynaamista ja kehittyvää luonnetta. Ne myös osoittavat, että EU kykenee mukautumaan ja uusiutumaan uusien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä. EU:n laajentuessa ja muuttuessa perussopimukset ovat edelleen sen rakenteen ja hallinnon kulmakiviä. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: Kai kalbame apie Europos Sąjungos teisėkūrą, dažnai girdime tokius terminus kaip bendra žemės ūkio politika, Europos Sąjungos biudžetas ar Europos žalesis kursas. Iš tiesų, ne tik šie, bet ir dauguma Europos Sąjungos teisės aktų daro poveikį kasdieniam žmonių gyvenimui Europos Sąjungos miestuose ir regionuose, o jų interesų apsauga yra pagrindinis Europos regionų komiteto tikslas.
3: Europos regionų komitetas konsultuoja Europos Sąjungos institucijas. Komitetas siekia priartinti Europos Sąjungos piliečius prie Europos Sąjungos sprendimų priėmimo proceso. Komiteto nariai atsižvelgia į regionų poreikius ir reikalavimus bei taiko Europos Sąjungos teisės aktus vietos realijoms. Pavyzdžiui, regionų komitetas kartu su Europos komisija paskelbė vadovą, kuriame vietos ir regionų valdžios institucijoms pateikiamos gairės dėl Europos žaliojo kurso.
2: Europos komisija, Europos Sąjungos taryba ir Europos parlamentas, rengdami teisės aktus rytise darančiose poveikį vietos ir regionų valdžios institucijoms, privalo konsultuoti su komitetu. Jei su komitetu nesikonsultuojama, jis gali kreiptis į Europos Sąjungos teisingumo teismą ir ginti savo institucinės teisės. Komitetas taip pat gali pateikti savo nuomonę bet kurią temą, jei mano, kad esama dalykų prieštaraujančių vietos ar regionų interesams. Norėdami sužinoti daugiau apie Teisingumo teismą ir jo veiklą, pasiklausykite Europos parlamento tinklalaidės Europos Sąjungos Teisingumo teismas iš serijos Žargono džunglės.
3: ...1992 metais Maastrichto sutartimi buvo įsteigtas regionų komitetas, institucija atstovaujanti Europos Sąjungos regionų politikams ir užtikrinanti ryšį tarp Europos Sąjungos gyventojų ir institucijų. Pirmoji komiteto sesija įvyko 1994 metais Briuselyje. Narius skirdavo Europos Sąjungos šalys 4 metų kadencijai. Po Nicos sutarties regionų komiteto sudėtis pasikeitė ir įgavo dabartinę formą. Nariai šiandieną pareigas eina 5 metus ir privalo būti regioninės arba vietos valdžios institucijų nariais, kas anksčiau nebuvo privaloma.
2: Regionų komitetą sudaro 329 nariai, kurie renkasi į plenarines sesijas. Jie atstovauja daugiau nei 92 tūkstančiams savivaldybių ir 240 regionų iš visos Europos Sąjungos. Kaip ir Europos parlamente, Europos Sąjungos šalims regionų komitete yra atstovaujama proporcingai pagal jų gyventojų skaičių. Panašaus dydžio šalims skiriamas vienodas vietų skaičius. Pavyzdžiui, daugiausia atstovų turi Vokietija, Prancūzija ir Italija po 24 narius. Tuo tarpu Malta, mažiausia ES šalis, turi tik 5 atstovus, o Kipras ir Liuksemburgas po 6. Tokiu būdu atsižvelgiama į gyventojų skaičių, nesuteikiant didesnėms šalims pernelyg didelės galios. Komiteto nariai, kaip ir Europos parlamente, yra susiskirstę pagal frakcijas. Jie renka pirmininką ir pirmąjį pirmininko pavaduotoją 2,5 metų kadencijai. Komiteto nariai bendradarbiauja su regionų komiteto komisijomis, teikdami nuomonės, ataskaitas ir rezoliucijas, dėl kurių komitetas balsuoja plenarinėje sesijoje.
3: Vis dėlto komitetas užsiema ne tik politiką. Vienas iš jo tikslų – skatinti dalyvavimą regioniniu, vietos ir individualiu lygmenimis. Regioninės ir vietos valdžios institucijos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, ekspertai, akademinė bendruomenė ir pilietinė visuomenė gali dalyvauti apklausose, konsultacijose ir renginiuose. Kaip pavyzdį galima paminėti Europos regionų ir miestų savaitę, kuri kiekvieną spalį vyksta Briuselyje ir trunka 4 dienas. Jis suburia politikus, ekspertus, įmonės, finansų įstaigas ir vietos bei Europos asociacijas. Renginio metu daugiau kaip 1000 pranešėjų aptarė ES vietos ir regionų politiką.
2: Komitetas taip pat organizuoja Europos verslumo regiono apdovanojimus. Dalyvauti gali visi politinę galią turintys regionai. Tai galimybė ES regionams ir miestams būti apdovanotiems už jų verslumo politikos strategiją. Laureatams atitinkamais metais suteikiamas ženklas Verslus Europos regionas. 2025 metais šis ženklas buvo suteiktas Galisijai Ispanijoje, Krapinai Zagorijai Kroatijoje, Mazovijai Lenkijoje.
3: Europos regionų komitetas taip pat skatina dalyvauti jaunosius politikus ir rengia jiems pritaikytus mokymus. Komitetas kviečia jaunosius lyderius į plenarines sesijas ir renginius, pavyzdžiui, Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimą, kurie gali susitikti su merais, regionų lyderiais ir Europos parlamento nariais.
2: Europos regionų komitetas yra tarsi tiltas tarp ES institucijų ir žmonių. Jis stiprina glaudžius ryšius su vietos bendruomenėmis palaikančių vietos ir regionų valdžios institucijų balsą. Briuselis ir Strasbūras daugeliui mūsų gali atrodyti tolimi, tačiau regionų komitetas juos priartina prie mūsų. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
4: Internet je izjemno učinkovito in uporabno orodje, ki prinaša številne koristi in priložnosti. Z enim samim klikom lahko dostopamo do ogromne količine informacij. Vedno in povsod lahko spremljamo aktualne dogodke in ostajamo v stiku s prijatelji in družino. A ker se spletno okolje nenehno razvija, se moramo vsi, zlasti pa otroci in mladi, zavedati tveganj, ki jih prinaša internet. Poslušate program Novi izzivi boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o dnevu varnejšega interneta in o ukrepih Evropske unije za varnejši internet. Pa si najprej poglejmo, kaj je dan varnejšega interneta in zakaj je tako pomemben. Dan varnejšega interneta je z leti postal pomemben dogodek na področju spletne varnosti. Prvič smo ga obeležili leta 2004 in sicer kot pobudo v okviru akcijskega načrta Evropske unije za varnejši internet. Danes ga vsako leto praznujejo v več kot 180 državah po vsem svetu. Namen dneva je ozaveščati o aktualnih vprašanjih spletne varnosti ter opolnomočiti vse, še zlasti pa otroke in mlade, da bodo znali varno uporabljati internet. Kako lahko ljudje sodelujejo pri dnevu varnejšega interneta? Ob dnevu varnejšega interneta se vsako leto poveže na milijone ljudi in se skupaj prizadeva za varnejši internet za vse. Ustrezni odbori in deležniki na ta dan pod sloganom Skupaj za boljši internet organizirajo dejavnosti na temo varnosti na spletu. Leta 2012 je bila v okviru Evropske strategije za boljši internet za otroke oblikovana mreža centrov za varnejši internet, ki jih financira Evropska unija. Večina držav članic ima danes svoj center za varnejši internet, kjer lahko državljani izvejo več o dogodkih, ki ob dnevu varnejšega interneta potekajo v njihovi okolici. Center za varnejši internet, ki ga v okviru programa za varnejši internet Instrumenta za povezovanje Evrope sofinancira Evropska unija, imamo tudi v Sloveniji. Center med drugim nudi nasvete o varni rabi interneta ter organizira delavnice in predavanja na to temo. Delo centrov za varnejši internet. Centri ozaveščajo otroke, starše, učitelje in skrbnike v digitalnih vprašanjih, jim pomagajo in svetujejo na tem področju ter se borijo proti spolni zlorabi otrok na spletu. Prek Evropskega vozlišča za varnost na spletu sodelujejo ter izmenjujejo vire in primere dobre prakse na ravni Unije. Centri za varnejši internet običajno nudijo tri vrste storitev: nacionalne centre za obveščanje, ki jih organizira mreža InSafe, telefonsko številko za pomoč in klicno številko za prijave, ki jo omogoča mednarodno združenje spletnih prijavnih točk. Mladi, starši in skrbniki lahko na telefonski številki za pomoč dobijo nasvete v zvezi s škodljivimi spletnimi vsebinami in vedenjem. Na klicnih številkah za prijave pa lahko državljani anonimno prijavijo nezakonite vsebine, kot je spolna zloraba otrok. Eno od vprašanj, ki jih obravnavajo centri za varnejši internet, je zaščita digitalne identitete posameznikov. Center za varnejši internet v Belgiji digitalno identiteto na primer opredeljuje kot vse tisto, kar želite pokazati o sebi na spletu. Poleg tega, kar objavljamo na platformah, kot sta Facebook in TikTok, pa digitalna identiteta vključuje tudi digitalni odtis, ki ga puščamo na spletu na najrazličnejših mestih, kot so objave na forumih, komentarji fotografij, podpisi peticij ter spletne ocene in priporočila. Naša digitalna identiteta vključuje tudi digitalne podatke, kot so bančni podatki, e-poštni naslov, uporabniška imena in gesla, ter celo podatke o zdravstvenem stanju in biometrija. Kako si Evropska unija prizadeva zaščititi našo digitalno identiteto? Osebni podatki so zaščiteni v skladu z listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Parlament, komisija in svet so na podlagi te listine decembra 2022 podpisali Evropsko deklaracijo o digitalnih pravicah in načelih za digitalno desetletje. Evropske institucije so se v tem dokumentu zavezale, da bodo zaščitile ljudi pred kibernetskimi tveganji in kibernetsko kriminaliteto, vključno s kršitvami varstva podatkov in krajo identitete. Evropska unija je uvedla Evropsko denarnico za digitalno identiteto, s katero želi zaščititi osebne podatke in ljudem omogočiti, da ohranijo nadzor nad svojo digitalno identiteto. Evropejci lahko svojo identiteto na spletu dokažejo na varen in enostaven način. Varne digitalne identitete bodo veljavne po vsej Evropski uniji. Uporabniki bodo tako lahko varno delili nekatere osebne podatke, kot sta starost in narodnost, ne da bi pri tem morali razkriti tudi druge osebne informacije. Ljudje z Evropsko denarnico za digitalno identiteto bodo imeli popoln nadzor nad osebnimi podatki, saj bodo lahko vedno odločali, katere podatke bodo delili in katerih ne. Ob registraciji na spletni platformi boste na primer lahko navedli svojo starost, ne bo pa vam treba razkriti datuma rojstva. Uredba o evropski digitalni identiteti je začela veljati maja 2024. Države članice morajo do leta 2026 vsem državljanom in prebivalcem Evropske unije zagotoviti vsaj eno evropsko denarnico za digitalno identiteto. Kako lahko zaščitimo svojo digitalno identiteto? Kar ljudje izvejo o nas na spletu, lahko na primer nadziramo tako, da dvakrat premislimo, preden določeno vsebino objavimo na spletu, da na družbenih medijih ne sprejemamo prošenj za prijateljstvo od neznancev in da pred klikom na povezavo preverimo, ali je ta prava. Življenje v digitalni dobi prinaša veliko izzivov, vendar je internet tudi zelo koristen. Evropska unija si prizadeva za varnejši internet, kjer bodo zaščitene pravice vseh ljudi. Pomembno je, da sodelujemo vsi, zato bodite ozaveščeni in se naučite varno uporabljati internet. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
5: Кінопремія «Європейські глядачі в люкс» 2025 року. Переможець кінопремії «Європейські глядачі в люкс» 2025 року – фільм «Потік». Інші чотири фільми-фіналісти були «Тварина», «Дагомея», «Мирні люди» і «Юлі мовчить». «Потік» – анімаційний пригодницький фентезі, знятий латвійським режисером Гінцем Зілбалодісом. Здається, що кінець світу ось-ось настане. Кіт – тварина одинак, але оскільки його дім зруйнований внаслідок великої повені, він знаходить притулок на човні разом з групою інших тварин. Йому доведеться об'єднатися з ними, незважаючи на відмінності. В умовах ізоляції човна вони долають труднощі адаптації до цього нового світу. Прем'єра фільму «Потік» відбулася на Каннському кінофестивалі 2024 року у секції «Особливий погляд». На 97-й церемонії вручення премії «Оскар» фільм отримав нагороду у секції «Найкращий анімаційний фільм». «Стрічка» також отримала премію «Золотий глобус» за найкращий анімаційний повнометражний фільм. 5 фільмів-номінантів показували у кінотеатрах по всій Європі, після чого глядачі могли віддати свої голоси за улюблену «Стрічку». Переможця було обрано спільно депутатами Європарламенту та громадянами у співвідношенні 50 на 50. В центрі уваги кінопремії «Європейських глядачів люкс» – фільми на соціальну та політичну тематику. Кінопремія має на меті підвищити опізнаність про соціальні, політичні та культурні проблеми Європи. Цей подкаст підготовлено Europarl Radio – веб-радіо Європейського парламенту.
6: Щороку 8 березня люди в усьому світі відзначають Міжнародний жіночий день. В цей день ми вшановуємо боротьбу за рівність між жінками та чоловіками і відзначаємо, як багато ми досягли. Все почалося понад століття тому, коли робітничі рухи вимагали змін, і Європа була в центрі цих подій. Цей випуск серії «Історія та факти» висвітлює ключові моменти, які визначили боротьбу за гендерну рівність. Витоки Міжнародного жіночого дня сягають початку ХХ століття, коли відбулися робітничі рухи. Все почалося з активісток. У Сполучених Штатах швачки боролися за підвищення заробітної плати, скорочення робочого дня та право голосу. У 1908 році 15 тисяч з них
7: Sono le 9.